سلام عرض می‌کنم خدمت شما هم وطنلر هم شهرلر کس هر کسی که بزیم سسیمیز رادیو همرازان نشیده ان شاء الله که حالز یخ شده و یخشو لاسیز و یخشه کچینسیز. خب geldik bir yarım saat Azeri musiqi ilə xidmətinizdə varıq. Sizlər üçün gözəl ahənglər, gözəl musiqilər təhiyyə eləmişik ki, proqramın tül proqramədə xidmətçi həttən pəxş eləyəcək və sizlər ləzzət apararlar. Azizlər ki, istəyirlər bizlərə proqramların ya musiqilərin ya hər proqramı kəllərində vardı, təhiyyə eləyiblər, bizlərə yollayırlar. E-mail-dən ya Radio Hamrazın web saytının təvəssütündən bizlərə yollasınlar və biz bu proqramədə ki, feylən ixtisas vermişik Azəri musiqiyə xidmətsə pəxş eləyək. Xoş inşallah ki ahəng pəxş edəcəyizə xoşuna gəlmişdi. Ahəng bədini xidmətsə pəxş eləyik və bəri yerində bir təqribən 4 dəqiqədən sonra xidmətsə deyik.

döndərib üzünü, üzümdən nədən? Mənə gözəlliyin ismətin idi. Baş alıb yollara demədin mi sən? Bu həyat mənimlə qismətin idi. Gedirsən dalınca çiçəklər solur, ürəyim dərdini döyünməkdədir. Gözlərim qamaşır, gözlərim dolur, uzaqlar özünə öyünməkdədir. Bilirəm sözündən dönməyəcəksən, uzaqda bir məclis səni gözləyir. Hələ sən getmədən, sevgin bitmədən, ürəyim yanında səni özləyir. Darıxır əllərim yenə əlivə, nə olar, ay zalım yapış əlimdən. Bilmirəm fələkdən incidin yoxsa, sənə nəğmə deyən şirin dinimdən.

Bu akşam deyəsən küləklər səni bir toy məclisinə yetirəcəklər. Yağışın damcısı, quşların səsi şeirimi yarıda bitirəcəklər.